0: Lincoln Brewster met Shout to the Lord. Goeiemôre van my Johan Lerm. Baie welkom by SFM op hierdie Saterdagoggend. Ons begin met die woord van die Here, Jesaja 40 vers 1. Die uitkoms is hier. Die uitkoms is hier. Dit sê julle God, moet julle vir my volk sê. Die Here is totaal in beheer. Soos wat hy die sterre en planete, die ganse heelal in detail beplan, geskep en onderhou, het hy my en jou ook geskep en wil hy nie die beste vir ons hê. Wanneer ons bekommernisse en probleme vir ons net te veel wil word, moet ons ons gedagtes vul met geloof en ons omring met positiewe mense wat vol lewe en hoop is, mense wat saam met ons in die lewende God glo. Word wakker elke oggend met die eerste gedagte dat jy baie geseend is. Vader, baie dankie dat uitkoms vir ons hier is. Help ons om gedurig en aanhoudend te bid en te bly glo in Jesus naam. Amen.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: Jas Austin met Cigarettes and Coffee, weer eens hartlik goeiemôre en baie welkom by SFM se Saterdagoggend ontbyt. Ek is Johan Lerm en ons gaan sommer lekker saam kuier tot 9:00 vanoggend. Binnekort gaan ons kyk wat die weer vir ons vandag beplan. Hierdie omgewing van 6:30 sportnuus en 7:10 ons seeverslag met die nuus op die uur.
1: 24/7 SFM.

So pas geluister na Alan Walker met Lovesick, Pieter Smith, Wat jy met doen en Roan de Tooi, Mense op die dorp. In die sportwereld, jy kan uitsien na die volgende Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryde, die semifinale, 15:30 Glasgow Warriors teen die Bulle, een wegwedstryd vir die Bulle. Ek sien meneer Johan Akkerman sê, hulle is vol moed om dinge te gaan omkrap, Glasgow Warriors natuurlijk een baie, baie goeie span. En dan 18:30, ook die Stormers in die wegwedstrijd,

0: Akkerman sê, hulle is vol moed om dinge te gaan omkrap. Glasgow Warriors natuurlik 'n baie baie goeie span. En dan 18:30, ook die Stormers in 'n wegwedstryd semifinaal teen Leinster, 'n baie baie moeilike wedstryd ook vir die Stormers. Maar ons hou duim vas, enigiets is moontlik. Ek glo die Bulls en die Stormers kan beide wen. En dan groot tennis, Roland Garros, die finale vandag en môre. Dit is ons sportnuus vir nou, meer sport in die omgewing van 7:30.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan, ou bil?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: O, buddy, o, pal, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer en bel, o, pal, 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: SFM, die kortste route na jou hart.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Ramaphosa loof Lena Kapiver as sleutel nuwe instrument in HIV voorkomingsstryd en Suid-Afrikaners verminder kitskos aankope.
0: SFM nuus.
1: Dit is 7:00. Ek is Johan Lerm. President Cyril Ramaphosa sê Lena Kapiver komplementeer ander maatreëls wat aangeneem is om HIV vigs te bestry. Ramaphosa het gister by die bekendstelling van HIV voorkomingsmedikasie in Mpumalanga gepraat. Hy sê die medikasie is nie 'n wondermiddel nie, maar nog 'n kragtige instrument in die regering se arsenaal. Ramaphosa sê Lena Kapiver bied 'n ongekende geleentheid om HIV voorkoming te versterk. Die spesiale ondersoekeenheid Willa Bentley Continental GT van Oumars Motor Den in Emaleni in bewaring neem as deel van hulle ondersoek na die 2,3 miljard rand Tembisa Hospitaal korrupsieskandaal. Die luxe voertuig ter waarde van tussen 5 miljoen en 7 miljoen rand word na bewering gekoppel aan 'n sleutelfiguur in 'n bedrog en geldwasery ondersoek Morgan Maumela. Die SOE het in Augustus verlede jaar 'n bewaringsbevel van die spesiale tribunaal verkry om verskeie luxe voertuie van die handelaarskap te konfiskeer. Die ondersoek spruit uit beweringe wat die eerste keer deur die fluitjieblaser Babita Deokaran blootgelê is voor haar moord in 2021. En Suid-Afrikaners besoek kitskos restaurante minder gereeld na mate verbruikers hulle begrotings verskerp. Nuwe navorsing deur IT20 toon dat 'n groeiende aantal mense nie die afgelope 4 weke by kitskos restaurante geëet het nie. Terwyl die algehele vlak van uiteet stabiel bly, eet verbruikers minder gereeld uit. IT20 se direkteur Andrew Fulton sê kopers kies toenemend bekostigbare proteïenopsies, veral hoender. Hoenderhandelsmerke en sommige pizzakettings word al hoe gewilder, terwyl tradisionele burger gefokuste restaurante en vis- en skyfies restaurante stadiger groei na mate besteringsgewoontes verander. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 8:00.
2: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
3: Hallo almal, ek is Lia en jy luister na SFM.
2: Wat so soene val, gaan ons maar eerder lê.
4: Fjolkie stekel koppies uit, sy hart loop soos die wind van tyd. Ooh, ooh, ooh, ooh,

0: is al nou.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
3: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
2: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
4: Eno 4.1 SFM.

So pas luister na Man Rou met Harte Dief, voor dit Ry Dylan, Rigting Naald en Miles Smith, Nice to Meet You. Kom ons kyk wat in die geskiedenis gebeur het. Vandag is reeds die 157ste dag van die jaar 2026. Vandag in die jaar 1925 die motorvervaardiger Chrysler word gestig. En dan vandag 1968 senator Robert F. Kennedy sterf in 'n sluipmoordaanval. 104.1 SFM.

0: So minuut of 2 na 7:30, so pas geluister na Arne Jordaan met Derde Wêreldoorlog en Monique Stein. Sê dit met jou hart. Nou vir sportnuus.
1: SFM Sport.
0: Ons begin met tennisnuus. Roland Garros, die Franse Ope, die semifinale is afgehandel. Mirja Andreeva klop vir Marta Kostyuk 6-1 en 6-3. Maja Swalinska klop vir Diana Snyder 7-6 en 6-4. Alexander Zverev klop vir Jakub Mensik 7-5, 6-2, 3-6 en 6-3. En Velfiu Kobali gaan deur na die finaal nadat Matthew Arnaldi onttrek het. Wat sewes betref, internationale sewes, Suid-Afrika wen vir Kenia 26 punte teen oor 5 en Suid-Afrika verloor teen Brittanje 19-14. Dit is ons sportnuus vir nou, meer sport in die omgewing van 8:30.
1: SFM.
2: Ons maak dit lekker.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love, as the leaves turn

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: 90.5

0: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Majodina verwerp beweringe van xenofobie by streeksberaad en die DA vra vir parlementêre debat oor die vertraging van die waterkrisisplan.
0: SFM nuus.
1: Dit is 8:00, ek is Johan Lerm. Die minister van water en sanitasie, Pemmi Majodina, verwerp beweringe dat Suid-Afrikaners xenofobies is. Majodina het gepraat by die intreerede van die ministersraad van die Inkomati en Maputo waterloopkommissie in Gauteng. Sy sê Suid-Afrika waardeer mense van reg oor die vasteland en bly verbind tot vreedsame naasbestaan. Sy het egter beklemtoon dat alle besoekers die land wettiglik moet binnekom en aan immigrasiewette moet voldoen. Majodina het Afrika nasies aangespoor om voort te gaan, om saam te werk om gedeelde uitdagings, insluitende watersekerheid en klimaatsverandering aan te spreek. Die DA sal die speaker van die nasionale vergadering versoek vir debat van nasionale belang nadat president Cyril Ramaphosa 'n sperdatum gemis het om die nasionale waterkrisis aksieplan vry te stel. Die DA sê die presidentsie het versuim om die plan teen 4 Junie openbaar te maak ten spyte van vorige verbintenisse. Die party voer aan dat voortdurende vertraging Suid-Afrika se waterkrisis vererger en gemeenskappe sonder antwoorde laat. Die DA sê die parlement moet die president aanspreeklik hou en oplossings debatteer om watertekorte aan te spreek en toegang tot betroubare waterdienste te verbeter. En die Britse akteur Anthony Heath, bekend vir sy rolle in Buffy, The Vampire, Slayer, Ted Lasso, Merlin en Little Britain, is in die ouderdom van 72 jaar oorlede weens komplikasies van longontsteking. Sy dogter het sy dood bevestig, hom 'n buitengewone pa genoem en hulle trots op sy nalatenskap uitgespreek. Helde blyke van medesterre beklemtoon sy vriendelikheid en talent, het laat twee dogters agter wat ook akteurs is. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 9:00.
2: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM.

0: as jy wil hee, ek moet bly. Sal jy veg vir my?
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder, of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop-tot-tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras aanlyn of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
3: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
4: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produksverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
3: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
5: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
6: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

Sopas geluister na Dozy met Dis Winter voordat Dion Meyring, Ek Weet Net Nie en The Quiet North met Carrie The Quiet. Internationale dag vandag, internationale oogsorgdag. Ek lees hier, dan sien ek dat die eerste brille so 7 eeuwe gelede reeds ontstaan het en hier by die 13de eeuw lyk het my, was die eerste brille, ek lyk dis daardie wat jy so op jou neus vasgeknyp het, of wat jy so met 'n stokkie aan deur geloer het, gefabriseer is en gebruik is. 1730 in Londen was die eerste rame vir brille gemaak wat op jou ore rus. Hoe dit ook al sy, dis vandag ook sorgdag en ons oë is tog so belangrik. En dan iets baie interessant, ek weet nie of jy nog kan nie, dis internationale jou-jou dag. Onthou jy daardie wielietjie, ons het altyd 'n Fanta, Coca-Cola of Sprite wielietjie gehad, wat om 'n tol of om 'n tou tol, dan maak hou al sulke toertjies met dit. Nou vandag as jy 'n jou-jou in die hande kan kry, mag jy maar daarmee speel.

0: amper tyd vir sportnuus. So pas geluister na Rubberdak met Kings of Slumber, Rian Grobler met die boek en Bon Jovi met Seeds.
1: SFM Sport.
0: Watertand, lekker sport wat vir ons voorlê vandag en môre. Vandag Verenigde Rugby Kampioenskap semifinale 15:30 vanmiddag die Glasgow Warriors teen die Bulls en 18:30 Leinster teen die Stormers en ons hou styf duim vas dat die Bulls en die Stormers dit sou deurtrek of sal deurtrek. Indien hulle dit wel doen, sal die finaal in Kaapstad wees. Sewes internasionale sewes toernooi. Suid-Afrika speel teen Fiji 6 minute na 11 vanoggend met die uitspeelwedstryde wat om 15:30 begin. Tennis, Roland Garros, finale vir vroue vandag, 15:00 of 3:00, wanneer Mira Andreeva vir Maja Swalenskinska pak om die vroue finaal. Wat sport môre betref, Formule 1, die Monaco Grand Prix, persoonlike gunsteling van my, en dan die tennisfinale, Roland Garros, Alexander Zverev teen Flavio Cobolli.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop-tot-tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras aanlyn of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
4: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: Luanel met Wys vir my bring ons by groet uit. Baie dankie vir lekker saamkuier op die vroeë Saterdagoggend. Enrico Aris is na my in die ateljee. As alles goed gaan, is ek môreoggend 6:00 terug in jou geselskap. Van my Johan Lerm, mooi dag, tot ziens.
1: Jeno 4.1 SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Fitch gradeer Suid-Afrika se kredietgraderings op en ondersoek ontbloot massiewe bedrog in voertuigregistrasies en bestuurderslisensies.
0: SFM nuus.
1: Dit is 9:00. Ek is Johan Lerm. Fitch Ratings het Suid-Afrika se langtermyn buitelandse en plaaslike geldeenheidskredietgraderings van BB- na BB opgradeer met 'n stabiele vooruitsig. Dit is die eerste opgradering van die graderingsagentskap in byna 21 jaar. Fitch sê die skuif weerspieël verstandige fiskale bestuur en vordering met skuldkonsolidasie. Dit is ten spyte daarvan dat Suid-Afrika steeds swak ekonomiese groei en eksterne skokke in die gesig staar. Die agentskap wys ook op 'n keerpunt in openbare finansies. Dit merk op dat die land se skuld tot BBP verhouding nou laer is as wat voorheen verwag is, ondersteun deur sterker inkomste invordering en strenger bestedingsbeheer. 'n Gesamentlike ondersoek deur die Departement van Binnelandse Sake en die Padverkeers of Padbestuurskorporasie het wydverspreide korrupsie in Suid-Afrika se voertuigregistrasie en bestuurderslisensiestelsels ontbloot. Die departement het die parlement oor die ondersoek ingelig. Die ondersoek het meer as 1 miljoen rekords wat terugdateer na 2000 ontleed en bevind dat byna 90% van voertuie wat deur buitelandse burgers geregistreer is, nie aan geldige immigrasierekords verbind kon word nie. Ondersoekers het syndikate geïdentifiseer en regeringsamptenare by die bedrog geïmpliseer. Die ondersoek het ook aan die lig gebring dat baie bedrieglike registrasies deur verkeerskantore in Gauteng, KwaZulu-Natal en die Wes-Kaap verwerk is wat voertuie van busse tot swaar vragmotors ingesluit het. En 4 verdagtes sal 'n verwagting in die Welkom Landdroshof verskyn nadat hulle negtes geneem is vir die beweerde poging om 'n Itermagog vir R80.000 te verkoop. Die Valke en die Welkom teenbende eenheid het op die intelligensie gereageer en die verdagtes betrap wat aan bewering probeer het om die bedreigde dier te verkoop. Owerhede het die Itermagog gered en in veilige bewaring geplaas. Die verdagtes staan reg op aanklagte in gevolge omgewings- en dierebeskermingswette. Die hoof van die Vrystaatse Valke generaal-majoor Mokgadi Bokaba het die amptes geprys vir die voorkoming van die onwettige handel van 'n spesie wat met uitsterwing bedreig word. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 10:00.
2: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Psst, jy! Ja, jy! Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amory by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

en pas. Wat slegte goed gebeur wanneer jy die minste dit verwag. Jy sal een of ander tyd die pad sonder my moet stap.

0: Hartelijk goedemorgen en baie welkom by ons oggendsaamkeer met my en Rico Harris. Voetspore, dis die klanke van Bok van Blerk, wat ons bring by 23 na 9. Ook nou tyd om te kyk na ons seeverslag. Wolkbedekking 98%, humiditeit 71%, dauwpunt is tans 4 grade Celsius. Gemiddelde watertemperatuur 18 grade Celsius, son het opgekom so 29 voor 8, sonsondergang 28 minute na 5 vanmiddag. Volgende hoogwater is dan ons begin met die laagwaters. Die laagwater volgende ene is so 7 na 1 vanmiddag. Eerste hoogwater was 7 uur vanoggend gewees en die volgende hoogwater is dan so 38 na 7 vanaand. Getykoefisient is 50. Teen die middaguur daal die getykoefisient tot 49. Vandag 6de Junie 2026 wat die hengelaktiwiteitsvoorspelling betref, dit is 'n goeie dag vir hengel vandag. Oor 2 dae maak die laaste kwartmaan sy verskyning en ons gaan 'n bietjie langer wag vir die eerste kwartmaan wat verskyn oor 16 dae. Dit sal wees die 21ste Junie.
1: Hengel 4.1 SM

0: guy.
1: Soos vroeger beloof, dis klanke van legkaarte, terug in tyd, is hierdie een getitel. Die bulle is lus vir uitklop rugby en 'n sterk groep spelers speel later vandag in die halfwedstryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap teen die Glasgow Warriors op Murray Field. Die Rateltaai Marcel Coetzee, hy speel in sy 100ste wedstryd vir die Pretoriaaners. Hy is aan die stuur van 'n span wat met 11 springbokke in sy begin 15-tal spog. Coetzee het in 76 van die wedstryde die bulle se kapteins armband gedra.

0: my guy.
1: Soos vroeger beloof, dis klanke van legkaarte, terug in tyd, is hierdie een getitel. Die bulle is lus vir uitklop rugby en 'n sterk groep spelers speel later vandag in die halfwedstryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap teen die Glasgow Warriors op Murray Field. Die Rateltaai Marcel Coetse, hy speel in sy 100ste wedstryd vir die Pretoriaaners. Hy is aan die stuur van 'n span wat met 11 springbokke in sy begin 15-tal spog. Coetse het in 76 van die wedstryde die bulle sy kapteins armband gedra. Sy leiding sal ouder gewoen

0: Wel, die Bulle is lus vir uitklop rugby en 'n sterk groep spelers speel later vandag in die halfwedstryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap teen die Glasgow Warriors op Murray Field. Die Rateltaai Marcel Kutse, hy speel in sy 100ste wedstryd vir die Pretoriaaners. Hy is aan die stuur van 'n span wat met 11 Springbokke in sy begin 15-tal spog. Kutse het in 76 van die wedstryde die Bulle sy kapteins armband gedra. Sy leiding sal oudergewoonte weer van groot waarde wees. Ander leiers in die span sluit Roan Orkee, Elrich Lou in, terwyl Andre Pollard en Willie Leroux weer die agterlyn sal koördineer. Embrus Papier, Suid-Afrika se voorste Verenigde Rugby Kampioenskap speler, hy is dan die skrimskakel. Die Pretoriaaners sal ook dan weer die scepter in die skrims wil swaai, met Gerard Steenekamp, Johan Grobler en Franco Klopper, wat vir die aanvanklike voorvoet momentum kan sorg. Wilco Lou, Jan-Hendrik Wessels gaan as impakspelers gaan hulle dan ingespan word, so dit dan die Bulle van middag in aksie, so ook dan sterkte daar aan die manne, nee. En ek weet dat hulle jou dan gaan trots maak. Ek dink daar die wedstrijd is van middag om 3:30, is daar die wedstrijd. Ons sal later kyk na hoe die res van vandag lyk wanneer die spanne krag te meet.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Ek dat die Trump-administrasie het gister 'n nuwe ronde sanksies ingestel wat gemik is op 'n internasionale netwerk wat daarvan beskuldig word dat hulle Iranse vloeibare petroleumgas gesmokkel het en inkomste deur skadu bankkanale wit gewas het. Nou dit is ook dan die jongste eskalasie in Washington se veldtog om die Iranse energieuitvoere en finansiële lewenslyne te knou. Die sanksies aangekondig deur die Amerikaanse Tesorie Departement se kantoor vir buitelandse bate beheer teiken 'n netwerk van handelaars, skeepsmaatskappye, vaartuie en finansiële tussengangers wat na bewering verantwoordelik is vir die verskywing van honderde miljoene dollar se Iranse LPG vermom as uitvoere uit Oman en verkoop aan kopers reg oor Suid-Afrika en Oos-Asië. En die aksie kom terwyl die Verenigde State 'n toenemend aggressiewe maritieme aanhawingsveldtog teen vaartuie voortsit wat dan verband hou met Iranse energiehandel, insluitend verskeie onlangse aanboordings van gesanksioneerde tankskepe wat in die Indiese Oseaan opereer.
1: Die hawe verkeer was geborg deur Iceboard isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. Iceboard, proven thermal comfort for over 25 years. 90.1 SFM

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die haweverkeer word geborg deur Isobot George.
1: Sien daar, daar staan 7 skepe in die hawe van Mosselbaai. Binne die volgende paar dae sien ek daar is geen skepe wat verwag word nie. In ons maritieme minuut sien

0: Swal weg vanaf Junies op die uur om 10. Bly gerus ingeskakel daarvoor. Dit was die klank gewees van Johan Seventer. Wanneer ons opas geluister het, Hartklop Pols is daar die een getitel. Philip Phillips, Gone, Gone, Gone was ook daar. Daar is MV kabelfout wat die Vodacom toring in Union Dell beïnvloed en 'n medium spanning kabelfout wat geïdentifiseer is op die elektrisiteitsvoorsiening wat die Vodacom toring in Union Dell bedien. Op hierdie stadium word slegs die Vodacom toring deur die fout geraak en weens beperkte tegniese hulpbronne kan herstelwerk aan die fout eers vir maandag geskeduleer word. Dan kennisgewing van die George Municipaliteit.
1: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfecte vennoot om jou vracht te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Of jy nou besig is met huiswerkies, inkopies doen of net rustig ontspan, dankie dat jy jou oggend saam met ons deurbring. Is 90.1 104.1. Hier is Zandre, Chase the Sun.
1: 90.1 104.1 SM.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Huispryse in die Weskaap styg terwyl Gauteng steeds meer bekostigbaar vir kopers is. En DA wek kommer oor polisiewapens wat in misdadigers se besit gevind is.
0: SFM nuus.
1: Dis 10 uur. Goeiemôre. Ek is Enrico Aris. Suid-Afrika se twee grootste eiendomsmarkte, die Weskaap en Gauteng, beweeg nou in baie verskillende rigtings. Die Weskaap bly die land se duurste eiendomsmark, terwyl Gauteng steeds meer bekostigbare opsies vir kopers bied. Volgens Statistieke Suid-Afrika was die jaarlikse nasionale residensiële eiendomsprysinflasie 7,8% in Januarie 2026, 'n toename van 'n hersiene 7,2% in Desember verlede jaar. Die Weskaap was verantwoordelik vir 4,5 persentasiepunte van daardie toename. Die stygende eiendomsgroei in die Weskaap word grootliks gedryf deur massaverskywings na die provinsie, 'n tendens wat bekend staan as semigrasie. Die DA sê 154 vuurwapens van die Suid-Afrikaanse Polisiediens en 205 vuurwapens wat aan private sekuriteitsmaatskappye behoort, is tussen April 2025 en Desember 2025 van misdadigers teruggevind. Die syfers is bekend gemaak in 'n parlementêre antwoord aan die waarnemende polisieminister. Die DA se Lisa sê die publiek verdien antwoorde oor hoe polisiewapens in misdadigers se hande beland het en het dissiplinêre stappe en kriminele aanklagte waar nodig versoek. Lisa moedig strenger toesig oor die private sekuriteitsbedryf aan en waarsku dat verlore vuurwapens 'n ernstige bedreiging vir openbare veiligheid inhou. Die jong minister van hoër onderwys en opleiding, Dubo Nkubu, het die World Skills South Africa Aircraft Maintenance Academy by Elangeni Tivet College in Inanda saam met Starlight en World Skills South Africa van stapel gestuur. Die initiatief fokus op lugvaart opleiding, vaardigheidsontwikkeling en die skep van geleenthede vir jong mense in township gemeenskappe. Nkubu sê die akademie is daarop gemik om die jeug, veral jong vroue, te inspireer om loopbane in ingenieurswese en vliegtuigonderhoud te volg. Hy het beklemtoon dat vennootskappe tussen die regering, die industrie en onderwys die sleutel is tot die bou van 'n geskoolde werkers omgewing. Dit is die einde van ons 10 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 11.
2: Hallo almal, my naam is Sharonay. Jy luister SFM. My

0: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop-tot-tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras online of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbosch, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
4: SFM.

0: Ek hoop jou oggend verloop so ver soos soet soos stroop, nee, dis 11 na 10, dis die tweede uur van ons saterdagoggend saamkeer met my en Rico Aris. Dit was Armand Hofmeyer gewees met Fluister, hier is Roan Jos.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SM.

is 22 na 10. Dis ons saterdagoggend saamkeer met my en Ricardies. Kans om asem te skep, familie te besoek, dalk sport te kyk of dalk net rustig te ontspan. Ek glo dat jy weet nou al wat jou planne is vir vandag. Ek sien dat interessante feit raak gelees dat ons spandeer gemiddeld so wat 1/3 van ons lewe aan slaap. So geen wonder. 'N lekker warm bed op 'n wintersoggend is so moeilik om te verlaat nie, nê? Vat ek jou dalk terug na vroeër in die week of dalk na vanoggend. Hier is Henko, Paradise.

Single, dis muziek van Ivan Roo, wat daar ons so pas geluister het. Verdedigende kampioene is groot gunstelinge, maar John Dobson, hy dring daarop aan dat die Stormers met ware geloof in Dublin aangekom het. Ons het van desperaatheid gegaan om nie verlede week teen Cardiff te verloor nie, want dit sou veroorsaak het wat ons dink 'n baie goeie seisoen was, platgeval het. Dobson het gesê, nou is daar 'n

0: Single, dis muziek van Ivan Roo, wat daar so pas geluister het. Verdedigende kampioene is groot gunstelinge, maar John Dobson, hy dring daarop aan dat die Stormers met ware geloof in Dublin aangekom het. Ons het van desperaatheid gegaan om nie verlede week teen Cardiff te verloor nie, want dit sou veroorsaak het wat ons dink 'n baie goeie seisoen was, platgeval het. Dobson het gesê, nou is daar 'n ware vasberadenheid en oortuiging dat ons hierdie wedstryd kan en moet wen. En hy het gewys op lesse wat geleer kan word uit Leinster se onlangse botsing. Leinster is 'n masjien. Hulle is ongelooflik georganiseerd, het Dobson gesê. Die vraag is hoe jy hulle onder druk plaas en hoe jy daardie masinerie dan gaan afbreek. En Dobson het erken dat daar ook 'n sterk versoeking was om heel agter Damien Willemse dat die vleuel te skuif om sy ligdominansie teen Leinster se skopspel te maksimeer. En dit was baie belangrik, kan steeds tydens die wedstryd gebeur. Sasa, hy is uit die wedstryd uit en Yuri, hy vat dan die loskakelposisie, vat hy dan. En ek sien Wandisiele se Melanie is daar op vleel, terwyl Damien Willemse dan daar op heel agter is. Span wat weer goed lyk en ek glo dat die manne net gaan doen wat hulle moet doen, wat hulle die afgelope week geoefen het en dat hulle ons dan weer vanaand gaan trots maak. So kan nie wag om te sien wat iemand kan en Yuri daar weer gaan doen agter die oondie, ne. Hier is Adam Barnard se eie oké en ek weet dit is wat die manne gaan wees.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Single, dis muziek van Ivan Roo, wat daar ons so pas geluister het. Verdedigende kampioene is groot gunstelinge, maar John Dobson, hy dring daarop aan dat die Stormers met ware geloof in Dublin aangekom het. Ons het van desperaatheid gegaan om nie verlede week teen Cardiff te verloor nie, want dit sou veroorsaak het wat ons dink 'n baie goeie seisoen was, platgeval het. Dobson het gesê, nou is daar 'n ware vasberadenheid

0: Yes, 42:10, jy is op SFM Neon Dreams, Little Dane, saam met Mzonzi, wanneer ons so pas geluister het, My Head, My Heart, ook geluister daarna, Ava Max, wat ons bring so by 17 weg vanaf 11:00. As jy vandag op die pad is, onthou dat die winterson soms laag skyn, so hou jou vooruit skoon, brei veilig en gee ook dan vooruit aan die verkeerspersoneel as hulle dalk agter jou beweeg met die sirenes wat dalk aan is, nê?
1: 24/7 SFM.
0: En dan ekstra versigtig daar waar gewerk word aan die paaie, verkeerslig wat rooi flikker, pas die vierrigting stopreël daartoe. Op jou oggend is goed so ver. Happiness, hier is Alexis Jordan en ook Lia se maak my dag.

0: Ek dink Winter het beslis sy voete gevind hier in die streek, nee. Kom maar doe daar deur Nadine, hier is Leani my.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrika stuur gesante oor see om migrasie uitdagings aan te spreek en operasie Prosper lei tot die inhegtenisneming van meer as 1000 verdagtes.
0: SFM nuus.
1: Dis 11 uur. Goeiemôre. Ek sien Nico Aris. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika sal binnekort gesante na Afrika en ander dele van die wêreld stuur om die inisiatiewe wat dit ingestel het om die kwessie van migrasie aan te spreek te verduidelik. Hy het die aankondiging tydens 'n nuuskonferensie in Pretoria gemaak na gesprekke met sy Keniaanse ewekneë William Ruto. Ramaphosa se aankondiging volg op 'n toename in protesoptogte reg oor die land teen ongedokumenteerde migrante. Hy sê migrasie is kompleks en 'n taak wat ander lande moet vervul. Die polisie in die Suid-Afrikaanse weermag het verlede maand 1287 verdagtes tydens operasie Prosper in hegtenis geneem. Die verdagtes is in hegtenis geneem vir oortredings insluitend dwelmhandel, moord, onwettige vuurwapenbesit, 'n migrasie, wetsoortredings en die besit van gesteelde eiendom. Die operasie is in die Oos-Kaap, Vrystaat, Gauteng, Noordwes en Wes-Kaap uitgevoer. Wetstoepassingsspanne het ook beslag gelê op 31 onwettige vuurwapens, meer as 1700 rondes ammunisie, onwettige alkohol, dwelms en goudhoudende materiaal. Die weermag se luitenant-kolonel Mpo Matubula sê die operasie wat deur president Cyril Ramaphosa se misdaadbestrydingsinisiatief van stapel gestuur is, sal in die komende maande verskerp word. Die Overstrand munisipaliteit in die Weskaap het beweringe ontken wat op sosiale media versprei word, dat hulle kospakkies verskaf het aan mense wat deur onlangse xenofobiese geweld ontneem is. Die munisipaliteit het verduidelik dat hulle nie kospakkies aan slagoffers van die storms of die onrus in Kleinmond, Stanford en Gansbaai versprei het nie. In plaas daarvan het hulle ondersteuning gefokus op humanitêre hulp, insluitend tydelike skuiling, sop en warm maaltye vir onneemdes wat by munisipale fasiliteite gehuisves word. Die munisipale bestuurder, Dean O'Neill, het beklemtoon dat die munisipaliteit steeds geaffekteerde gemeenskappe bystaan deur hul rampbestuur funksie binne beskikbare hulpbronne en hul wetlike mandaat. Ten slotte, die Russiese president Vladimir Putin het die moontlikheid om binnekort met sy Oekraïense ewekneë te vergader verwerp. Dit kom 'n dag nadat Vladimir Zelensky 'n vergadering tussen die leiers versoek het om die 4-jaar-lange oorlog te beëindig. Putin het beklemtoon dat hy geen punt sien om met Zelensky te vergader totdat 'n moontlike vredesooreenkoms bereik is nie. Zelensky het teruggekap en gesê, die Russiese leier is swak en kies weer eens oorlog. Putin het ook beloof om voort te gaan met Rusland se militêre optrede totdat sy oorlogsdoelwitte bereik is. Rusland het beheer oor Oekraïne se oostelike Donbas-streek geëis, as ook omvattende politieke en militêre beperkings op sy buurland. Dit is die einde van ons 11 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 12.
0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM, jou streek, jou familie, jou

0: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveer matrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveer matras online of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
1: 90.1 SFM.

0: SFM weer.
1: Sonskyn met bewolk sover, 17 is die maksimum van dag vir George, Oudtshoorn 16, Mosselbaai 18, Knysna 19, Pretoriabaai 18, 17 vir Stilbaai en 18 is die maksimum temperatuur vandag vir Albertina.
0: 90.1 SFM.

0: legal with or without you. Altesaam 1324 skoolvervoer voertuie is in die eerste kwartaal van die jaar reg oor die land deur wetstoepassingsowerhede geskit weens tegniese gebreke, oorlading en ander verkeersoortredings. Nou die padverkeersbestuurskorporasie is ook bekommerd oor die groot aantal busse taksies en die ander voertuie wat leerders vervoer, maar in toestande aangetref word wat kinders aan moontlike ongelukke en beserings blootstel. Volgens Zwane, woordvoerder van die padverkeersbestuurskorporasie, is 6120 skoolvervoer voertuie tydens wetstoepassingsoperasies in al 9 provinsies voorgekeer en nagegaan. Van die voertuie is 4035 in stryd met bestaande verkeerswetgewing bedryf. Onveilige skoolvervoer hou ook 'n groot risiko vir noodlottige ongelukke in en sal daarom tydens die winterpadveiligheidsveldtog strenger ook gemonitor word. So die padverkeersbestuurskorporasie bekommerd oor onveilige skoolvervoer.
1: Musiek op sy beste, net hier op SA.

0: Kom ons kyk na die Verenigde Rugby Kampioenskap halfeindstryde wat vandag plaasvind. Die Vodacom Bulls teen Glasgow Warriors om 3:30 vanmiddag en dan wag ons nog so 'n bietjie later tot 6:30 vanaand vir die Stormers wat dan Leinster gaan pak. Is slegs hierdie twee Suid-Afrikaanse spanne en dit sal baie interessant wees om nogal die Bulls en die Stormers moontlik dalk in 'n finaal te sien van die 2026 Rugby Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryde nie. So kom ons kyk maar en sien so sterkte vir hierdie twee Suid-Afrikaanse spanne nie. En ek weet dat die manne is honger en die manne gaan goed doen. Wat ons SVD Superliga A-klub spanne betref, All Blacks, Harlequins, Force, Bridgeton, Silver Stars, daardie twee vier spanne se wedstryde is uitgestel. Wat wel geskied vandag is Barbarians teen Crusaders, Heidelberg teen Blanco, Evergreens teen Progress en dan Riversdale Blues speel teen Groot Brak. Sterkte ook dan daar vir die manne. As dit jou span is, hoop ek dat jou span jou dan gaan trots maak en jou dan gaan laat met 'n glimlag, nê?
1: Jou streekstasie is FM

Alex Warren, Trouble Waters, Carleen van Jaarsveld, Maybe Baby, vanavond, jy vier jou verjaarsdag saam met TikTok-ster Esme, dan verjaar jy saam met televisie-acteur Jason, Noah, Instagram-ster, rapper Queen Key, dan ook Topia Slidell, sy is TikTok-ster, en wrestler Drew McIntyre. Dan sien ek ook dat Suid-Afrikaanse sanger Matthys Roots slaan die groot 60 vandag. Het sy debuutalbum 1996 vrygestel, bekend vir treffers soos In My Lewe, Gert Vlok, Nelse Treine, Dance Me to the End of Love en ook vele meer treffers waarvoor hy ook dan bekend voor is. 2009 in 'n ernstige motorfietsongeluk betrokke gewees waar hy rugbesering opgedoen het wat hom verlam gelaat het in sy onderlyf. Dan nog 'n groot in Suid-Afrikaanse musiekbedryf is Ilisma Toron vier ook vandag haar verjaarsdag. Lappa Saai, debuutalbum 2005 bekend gestel, Op Pad Na Jou, Hoekom, en ook vele meer treffers waarvoor sy ook dan bekend voor is. Gekyk op wat nog bekendes is wat vandag saam met jou verjaar. Ja, dis dan die lysie vir vandag, 6 Junie 2026. Seënwense en geniet die bederf vandag gepaardgaande met jou verjaarsdag. Gaan groot!

0: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoon pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
1: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dialabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveermatrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop-tot-tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveermatras aanlyn of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Sentrum in George.
2: Jou streekstasie is

0: Forever Young, Sunny Day, sonskyn wat ons weer geniet na die afgelope twee dae se lieflike reën het. Dankie dat jy deel was van ons oggend, waar jy ook al vandag gaan. Wees veilig, wees vriendelik, geniet elke oomblik van jou naweek. Tot môre oggend tussen 9 en 12. Groetnis van my en Rico Harris en kom ons kree Kielbaard. Vandag vir daardie twee Suid-Afrikaanse rugby spanne in die halfeindstryde van die Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryde. Dis dan die Bulle eerste en die Storm is later vanaand. Groetnis.
1: Musiek op sy beste net hier op

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Onder die buurt wagte teken in vir slim toep. En verdagtes in hegtenis geneem vir motorkaping en besit van onwettige vuurwapens.
0: SFM nuus.
1: Dis 12 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Onder die buurt wagte reg oor die Weskaap het geregistreer vir 'n slim toep wat ontwerp is om gemeenskapsveiligheid en rapportering te verbeter. Meer as 200 buurtwaggroepe is opgelei om die platform te gebruik sedert die bekendstelling daarvan in 2024. Die toep laat geregistreerde groepe toe om voorvalle aan te meld, diensversoeke in te dien, patrolieskedules te bestuur en foto's of video's op te laai. Gebruik het aansienlik gegroei met inskrywings wat toegeneem het van 1072 in maart verlede jaar tot 4303 in maart van jaar. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smit, sê die toep verskaf waardevolle data aan die stad om misdaadbrandpunte te identifiseer en dienslewering te verbeter.
2: Ons beplan verdere massa opleidingssessies in die komende weke om die bekendstelling van ons toep vir buurtwagte uit te brei, om soveel potensiële gebruikers as moontlik te bereik. Dit dien ook as 'n platform wat die stad kan gebruik om brandpunte te bepaal, spesifieke uitdagings te identifiseer en ontplooiingsvlakke en prioriteite aan te pas, gebaseer op die data wat uit die spesifieke gebied of voorstad na vore kom.
1: 'n Gesamentlike ondersoek deur die Departement van Binnelandse Sake en die Padverkeersbestuurskoöperasie het wydverspreide korrupsie in Suid-Afrika se voertuigregistrasie en bestuurderslisensiestelsel ontbloot. Die departement het die parlement oor die ondersoek ingelig. Die ondersoek het meer as 1 miljoen rekords wat terugdateer na 2000 ontleed en bevind dat byna 90% van voertuie wat deur buitelandse burgers geregistreer is, nie aan geldige immigrasierekords verbind kon word nie. Ondersoekers het syndikate geïdentifiseer en regeringsamptenare by die bedrog geïmpliseer. Die ondersoek het ook aan die lig gebring dat baie bedrieglike registrasies deur verkeerskantore in Gauteng, KwaZulu-Natal en die Weskaap verwerk is wat voertuie van busse tot swaar vragmotors ingesluit het. 'n 30-jarige man is in hegtenis geneem in verband met kaping van 'n parlementsvoertuig in Delft in die Weskaap verlede maand. Die verdagte is donderdag by die Khayelitsha Hof in hegtenis geneem terwyl hy vir 'n onverwante saak verskyn het. Die polisie het ook 'n gemodifiseerde namaaksel vuurwapen by sy huis gevind. Hy staan reg op aanklagte van motorkaping en die besit van 'n verbode vuurwapen. In 'n aparte voorval het beamptes 2 ongelisensieerde 9mm pistole en 34 rondes ammunisie tydens 'n klopjag by 'n informele nedersetting in Langa in beslag geneem. Polisiewoordvoerder, konstabel Gwala, sê 47-jarige vrou is in hegtenis geneem en sal na verwagting in die Kaapstadse Landdroshof verskyn.
3: Operation Lockdown 3 members confiscated 2 firearms and ammunition at an informal settlement in Langa. The members descended at the suspect's address at around 11 PM and conducted a search. 2 9mm pistols without serial numbers and 34 different caliber rounds of ammunition were found. A 47-year-old female suspect was arrested for possession of prohibited firearms and ammunition. The suspect will appear at the Cape Town Magistrates Court once she has been charged.
1: Ten slotte, Fitch Ratings het Suid-Afrika se langtermyn buitelandse en plaaslike geldeenheid kredietgraderings van BB- na BB opgradeer met 'n stabiele vooruitsig. Dit is die eerste opgradering van die graderingsagentskap in byna 21 jaar. Fitch sê die skuif weerspieël verstandige fiskale bestuur en vordering met skuldkonsolidasie. Dit is ten spyte daarvan dat Suid-Afrika steeds swak groei en eksterne skokke in die gesig staar. Die agentskap wys ook op 'n keerpunt in openbare finansies. Dit merk op dat die land se skuld tot minus BBP verhouding nou laer is as wat voorheen verwag is, ondersteun deur sterker inkomste vordering en strenger bestedingsbeheer. Dit is die einde van ons 12 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is maandagoggend om 7.
0: Hartenbos 90.1.

0: Tander, I love you.
1: En nou?
2: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink damme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Standard, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay. SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: SFM, ons maak dit lekker.
1: Johannesburg, wereldstad, is Hollywood en Kaapstad. Die jollers bly laat wakker, vooral hier in die goudstad. Maar as jy by die robot stop, hou weer lande word op, geld vir brood en sop. Toe achterdog sy kop uitsteek, die stadse ritme val. Op soek na melk en jinne, staan die kinders kaal. Daar spinners wat wil wegloop, verloorders sonder tal.

vry na oe. Waarvan is die aard dan vol, dat die mond so leeg loop, en woorde waar die wijs is deel. Word daar nog een kaart gespeel, lang al een te veel. Bou bure tussen bure, maar die mense is te bang, vir die skelms in die straten, en die totsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grimmigheid is troep,

gemaak, jou planne het nou opgerak, jou beker leeg gemaak. Ja, jy stap in die straat, hou maar, spore wat jy achterlaat, voor

0: lachen. Dis tyd vir Hannover. En die praat is nou te lach.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos. Net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die laapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sonna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportcentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082-550-4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: Ons kyk gou na watter bekendes vandag verjaar en heel eerste op die lys, Aubrey Anderson Emmas. Sy is 'n TV-aktrise. Jy sal onthou uit Modern Family, Cam en Mitch, sy aangenome kind. Nou dis sy. Sy is vandag 19 jaar oud. Kan jy nou meer? Dan die Twitch-ster, ek weet nie, nie baie mense is bewus van Twitch nie, maar as jy nou weet wat het is, gaan jy definitief weet wie hierdie is. Cutie Cinderella, wat 32 jaar oud is vandag. Jason Isaacs, wat 63 is. You would not say that. Like, he's looking very good for his age. Hy het goed gespeel soos, hy was Lucius Malfoy in Harry Potter. Hy was in the OA, in die reeks Awake was hy ook, en dan wat is daai White Lotus, hy was ook in die reeks van White Lotus gewees. Ja, daar is jy bekendes wat vandag verjaar. Ek hoop dan ook as jy vandag verjaar dat jy baie lekker dag het en dat alles vir jou mooi sal uitwerk in die jaar vir jou voorlê en mag jou beste of jou grootste wense waar word. Dua Lipa volgende met Physical.
1: Jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.

0: Dr. Victor Alipati van Suid-Afrika met Wake Up. Ek voel ek moet wakker word, maar ek het so ietsie van 'n onderliggende, ek weet nie, of 'n griep of alweer 'n bronchitis of something, maar hey, ons is nie bang nie. You look it in the eyes and you conquer it. Shania Twain volgende met Giddy Up en dan Zybrand met Anders. En dan kukuloer ons ook so'n bykie na ons local news.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

Tyd vir so 'n bietjie local nuus want local is lekker en ons begin met George nuus, die onafhanklike Suid-Afrikaanse rolprent. Kyk my in my oë, waar gaan hierdie week wat kom sy opwagting lewer in George as deel van 'n landwyse toer wat onafhanklike rolprentkuns na kleiner gemeenskappe bring. Nou die film is geskryf en vervaardig en geregisseer deur die opkomende filmmaker Christian Skooman en het ook 'n besondere George verbintenis. Dit word vertoon by die George Arts Theater en as jy wil kan jy gaan kyk, maar Skooman sê sy tyd by die George gebaseerde produksiemaatskappy Godred Media het hom ook ter ervaring en natuurlik die selfvertroue gegee om sy debuut rolprent aan te pak. Hey, al die pad hier van George af. Hy sê in sy eie woorde dat dit is waar ek my klankmenger en kleurgradering kunstenaar hulle noem hom nou Snow en Jacques Coetzee ontmoet het, sonder hulle sou die film heel anders gelyk en ook geklink het. Kan jy nou meer al die pad net hier van George af? Kyk, wat is dit naam? Kyk in my oë. Kom ek maar, ja, kyk my in my oë. Mossel Bay nuus. Phil Jansen het sy versuur daarop ingestel om 'n afstand van 1500 km per e-fiets af te lê ter ondersteuning van prostaatkankerbewustheid. Jansen se 3 maande lange reis van hoop het op Maandag die 1 Junie in Mossel Bay begin en hy beplan ook nou om langs die Weskus te ry en sowat 51 dorpe te besoek met die doel om bewustheid oor mans gesondheid en vroeë opsporing van prostaatkanker te bevorder. Die radioomroeper en prostaatkanker oorlewende gebruik ook 'n e-fiets met trapondersteuning om die lang afstande aan te pak, veral met 'n fietswaantjie agteraan. Hy sê dit help hom om sy energie te bespaar sodat hy mense kan ontmoet, onderhoude kan natuurlik gedoen of dan moet hy ook onderhoude doen en bewusmakingsgesprekke wat hy moet voer. Ja. Moet sê dis nogal iets dat mans is. Kyk, oor die algemeen mans is maar bang om te gesels oor sulke goed. But not a bad idea, right? Not a bad idea. Yvonne en Selma, hierdie jaar.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
2: 104.1 SFM.
3: Ek vier dat jy deur my kan sien.

0: in die lig. Dit is Lenten by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Landjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting, besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM. Ons maak dit lekker.
3: In jou.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: gaan. 'N Stukkie Heinz Winkler vir jou daar gewees met dis waar ons begin. Sugar Babes, volgende met Push the Button, da pa pa, onthou hom. Dan moes as Metroman met Deur Nag en Al My Shirt met Juis Genoeg. En dan kook ons 'n bietjie ook na ons local sportnuus.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: Tyd vir so 'n bietjie local sportnuus en ons begin met Mossel Bay nuus. Soos verwag het die Silver Stars Barbarians kragmeting hierdie afgelope Saterdag kookwater rugby by die Rosemoor sportgronde in George opgelewer na die Barbarians wat hierdie wedstryd in die doodsnee kanaalskraap met 30-28 gewen het, het gewys hulle kan vir 80 minute rugby speel. Die Stars, bekend vir hulle swaar en beweeglike agtal, kon nie voorlangs hulle stempel in die eerste helfte afdruk nie en was by tye in Trirat as gevolg van Babas se konstruktiewe spel in die vaste fasette. Vanaf die afskop het beide spanne met aanvallende spel die skare op hulle voete gehad, maar goeie verdediging aan beide kante in die eerste 15 minute het albei spanne daarvan weerhou om vir 5 punte oor te gaan. Nou die Barbarians se Justin Williams, beter bekend as Biggie, was na 'n goeie rolmaalpylbeweging op die staanse doellyn in die 17de minuut eerste vir 'n 5-punter oor die althans oor die lyn en die veteraan losvoorspeler Wayne Khan het vir die tuisspan se enigste 3 in die eerste helfte oorgegaan terwyl Shane Vaughan wat flank speel in die 40ste minuut Babas se tweede 5-punter aangeteken het. Dan Oudtshoorn nuus. Die SVD Suurduif Klub nooi die publiek na hulle Suurduif Skou wat vandag plaasvind by die Barons Palace in Oudtshoorn. Die geleentheid bied aan besoekers die geleentheid om van nader kennis te maak met die wêreld van suurduwe en die verskeidenheid pragtige duiwerasse wat deur teelers uitgestal word. Nou die skou is ook gemik om belangstelling in die stokperdjie te bevorder en die publiek bloot te stel aan die unieke eienskappe, kleure en voorkoms van hierdie besondere voëls. And if you see, quite interesting, man. That's amazing. Hoe daai duwe presies weet. Kom ons vlieg en nou moet ons teruggaan. Dit gaan altyd my verstand te bowe. In 'n geval. Daar het jy dit vir jou local sport news One Direction happily.
1: Jou streekstasie. SFM.

0: so happily.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnow Paylite planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.

0: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoond pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Ons kuier staan al amper so op sy einde, maar ons daarom nog so 'n goeie halfuur oor. Daai was I Love This Feeling van Sunset Sweatshop uit die patty van Suid-Afrika. Brian Adams volgende week met Can't Stop This Thing We Started. En binnenkort ook tyd vir jou flieke sonnebrieke, so bly daarvoor ingeskakel.
1: Musiek op sy beste, net hier op SA.

0: As jy lus is vir 'n lekker fliek, Trap. Dit is nou nie jou beste nie, maar dit is nogals is 'n lekker fliek om te kyk, om dit so te stel. En ek meen Josh Hartnett wat daarin speel, ek het dit gister weer gekyk, daai thriller oor hierdie man wat hy staan bekend as The Butcher. En dan hoe hulle nou vir hom 'n lokval stel om die man te vang. Baie suspensie, so ja, as jy van suspensie hou, go for that. Dan is daar 'n animasie, David, gebaseer op die lewe van David, wat vir Goliath oorwin het. Definitief iets vir julle gesin, en ek sien ook die terugvoer op hierdie film, wat, by the way, gedoen is in Suid-Afrika, baie goeie reviews wat hy het, so kyk bietjie saam met jou gesin, weet, hoef jy kerk toe te gaan môre nie, jy kan dan bietjie rus, kyk net David, en dan het jy jou kerkles vir die dag. Michael Jackson, The Verdict, is een van die topreeks op die oomblik, is meer 'n dokumentêr, waar mense vertel van wat gebeur het in die hof, met die, toe Michael Jackson oorlede is, en natuurlik sy legendariese naam wat hy agtergelaat het, en hoe van die mense nou probeer het om te sê, maar baie van sy goed behoort aan hulle, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. So as jy wil, gaan kyk bietjie daarna. En vir kinders ook definitief Goat, wat 'n baie oulike animasie is, en natuurlik vir heel kleintjies, Miss Rachel. Daar het jy dit vir jou fliek, is onderbreke.
1: Deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streek.

As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za. Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/sfmstreek.

Arin Louise van Wyk Tekkies Brand. En hartelike goeiemiddag by jou Saterdag. Wel, hartelike goeiemiddag en welkom by jou Saterdag. Ons probeer weer. Lyk vir my hierdie Saterdag, my brein is iewerster, maar hy is definitief nie heeltemal met my nie. Nie dat hy ooit was nie, maar in geval, ek hoop jy het 'n goeie dag sover. Jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny, en ek hou jou geselskap vir min of meer die volgende 3 uur met die vinniger, die vreemde, die fantastiese en die meer bizarre verwikkelinge van die week. Daar gaat ons.

op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel. 104.1 SFM.

0: One Voice, Droomplaneet. Tyd vir jou Fortuin Cookie wysheid vir hierdie Saterdag uit die pen van Mike Twain, nie Mike nie, Mark Twain, dis nou as mens heeltemal mee gevoer raak. Mark Twain het gesê, die geheim om voor te kom in die lewe is om aan die gang te kom.
1: SFM, die kortste route na jou

0: JC Kraus, my godin. Right, daar is allerhande dinge wat gevier word vandag, en dis National Bubbly Day, so daar is, jy het nie een verskoning nodig, en kryf jou bottel, val jou op en een fietspomp, of champagne as jy wil, en geniet om. Dan is daar National Eyewear Day, so as jy soos baie ander, soos myself, bril dra, onthou, bril hoef nie boring te wees nie, bril kan pret wees, dis dikwels verlengstuk van jou persoonlikheid, en partykeer is dit net een praktiese ding, het hang af van jou persoonlikheid, hoe dit wel is, vier dit vandag, gaan vir 5 minute sonder om, en dan kom jy achter hoe kostbaar dit eindelijk is, en dan vandag is ook National Drive-in Movie Day. Ek weet nie rarig hoe mens dit kan vier nie, dis bitter skaars om ooit nog drive-ins te kry, weet, maar as jy bietjie wil kreatief raak, kan jy altyd pak een paar stoele in die sitkamer en bou soos een, jy weet, ons het vroeger week daarvan gepraat, soos een tent, kombers tent, en maak of dit een kar is, en ja, dan kan jy lekker len fliek kyk, en as jy nie wil pretend nie, dan hoef jy nie te pretend nie, dan geniet jy net een lekker fliek op hierdie National Drive-in Movie Day.
1: SFM, en jy veel van die Suid-Kaap. This is

Arne Jordaan, dis net jy. Dit wat vir my lyk, Lewis Hamilton het die Ferrari rooi wêreld behoorlik aan die brand gesteek. Die sewemalige wêreldkampioen het sy, of sy sê sy nuwe spanmaat agter die radio, Carlo Santi, wat hy swaalf liefderik Italian Bono noem, het die Prancing Horse se setup 'n miljoen keer beter gemaak as verlede jaar. Hamilton, wat jarelang saam met Pete Bonington by Mercedes 6 titels en byna 100 oorwinnings ingeruig het, het aanvanklik, soos jy weet, sekerlik, gesukkel toe hy by Maranello aangesluit het. Die eerste seisoen was vol gespanne radio-uitruilings en min harmonie. Kyk, hy het maar partykeer so bietjie hy sweep op die tong gehad. Maar nou met Santi in die warmstoel en span hoe Fred was seer, want die regte knoppies druk, voel Hamilton uiteindelik dat Ferrari hom nou regtig akkommodeer. Hy sê die engineer setup is, of een ingenieursopstelling, is radikaal verbeter van suspensie tot die slim aanpassings en dat hy die vrugte begin pluk op die baan. Sy woorde was, ek voel Carlo is soos my Bono, kalm, ervare en precies wat ek nodig het. Ferrari se skip lyk van is besig om in die regte rigting te draai en Hamilton glo die span is op pad na groot dinge. Die vraag wat almal nou vra, gaan die rooi renperd hierdie seisoen weer wen?

0: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.
1: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
2: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
3: 90.1 George, Mosselbaai, Hartenbos, Albertina, Meisner.

0: freezing.
1: Mimi Webb, wat ons tweede uur van saamkuier inlei met Freezing. Jy is in geskakel by SV, my naam Danny, ek het geselskap tot sê in die omgeving van 6 uur. Onthou hier, so binnen die volgende, bietjie meer as 10 minute, gaan ek so bietjie kyk hoe lyk jou weer voor uitsigte vanmôre, dat jy kan weet hoe jy jou braai moet beplan. Jy weet, het jy sambreel nodig of kan jy maar net gewoon weg buite braai? Ek het so gevoel, jy gaan nie een sambreel nodig het nie, maar wie weet, jy weet, ons sal so oor 10 minute min of meer, bietjie meer dalk, sal ons uitvind.
2: SFM, ons maak dit lekker.

0: Klein.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: 90.1 SFM.

SFM weer. Dit sou lyk jou vooruitsigte van môre se weer gedeeltelik sonnig hier in Mosselbaai, 13, 18, 11, 20 en gedeeltelik sonnig daar in George, Nysna gedeeltelik sonnig 8, 18. Oudtshoorn meestal sonnig 9 verdubbel na 18, 8, 18 vir Uniondale gedeeltelik sonnig, Albertina en Stilbaai gedeeltelik sonnig 9, 19, Riversdal so bietjie sonskyn 9, 20. En laastens bleed ook, hulle sê, some sun. So daar gaan sonskyn wees. Nie doodseker hoeveel nie, maar hy begin op 14 en hy draai by 20 grade Celsius. En het wel vir my lyk, maandag se kant is daar dalk weer so een beweging in die richting van nattigheid. Maar op hierdie stadium vir môre lyk het vir my, kan jy gereed maak vir 'n lekker dag.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Oog vir oog, 'n tand vir 'n tand, soos ek geleer van.

Jan Belger, ritme van my hart. Ek sien daar was hier in hierdie laaste week in een of ander klein dorpie in die VSA was daar 'n persoon wat by 'n daar was mense by die kerk doenig gewees, het lyk vir my amper soos 'n bazaar of 'n ding, en daar het 'n boos wig ingehardloop en iemand se handsak gegryp en hy is weg en die priester is agterna. In sy volle priestersgewaad is hy agterna, jongerige man, hy lyk vir my of hy so mid 30's is, en hy het daai ou toe nou daar in 'n hoek gedryf en hierdie ou besluit, ek gaan hierdie priester 'n bietjie 'n les leer. Maar ek dink wat die ou dalk nou maar vergeet het, jy weet, mens word nie 'n priester gebore nie, so toe vat hy 'n swing en die priester koes vir daai swing en hy sit toe nou maar die ou op sy plek. En terwyl hulle nou die onderhoud met hom het, nou vra hulle vir hom, het jy enigszins seer gekry? Sê, ja, my hand het my pinkie gebreek, maar ek is okay, ek gaan aan. En jy sien nie die merke op die man se hand, so hy het sommer so met een nou, het hy toe nou die booswag plat getrek en hom toe nou op die grond vasgedruk terwyl hulle gewag het vir die polisie.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naysna. Google ons.
1: Jy is ingeskakel op SFM

girl van die Oost-Transvaal met bruine hare op haar kop. Is hy was so mal oor rock en roll, Lori Karauch en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, haar pa 'n boer, sy en haar ma 'n skot.

kunnen gaan. Al die manne wou haar dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie dinge geleer van wat 'n jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my hand

en Jacobs met Katarina Malerba. Iemand sê nou die dag van my, die by lughawe op pad, uit op 'n vlug, keer die lughawe sekuriteit, lughawe polisie, wat jy ook al noem, keer om voor, en die ou sê van, my hond sê vir my, jy het lagtwakkies aan jou. Jy sê, wat, skies, wat sê jy? Sê my, ek wil hem saam my kom, een kant, kom, my, volgens my hond, hy sê vir my, jy het lagtwakkies by jou. Nee, ek kijk hem so, hy sê, is jy nou ernstig? Jy weet, tussen die twee van ons is jy die een wat besig is met die hond te praat.

0: vlam.
1: Hier hoor jy is vuur in my vlam, nou ja, welkom by jou laaste uur van saam met my kuier vandag, lekker muziek wat voorlê en natuurlik ons kyk hier soos in die omgeving van 5:30, kyk ons na die interessante dinge wat gebeur het op hierdie dag in die geskiedenis en ek probeer altyd om het kort en bondig as moontlik te hou, maar jy weet, miskien is daar 'n cool fliek, miskien is daar iets wat net anders was, iets awesome, wie weet. Bly ingeskakel, dan weet jy ook.

0: Rook zijn met vroegoggend koffie. Ja, ah, as min ding is lekker, is dit lekker vroegoggend koffie. Maar ek moet sê, Evo is ook baie lekker. Of jy hem nou op toast vat, of jy hem nou so op sy eie vat. Guacamole, oelala, kijk, en dan, as jy vir jou so lekker tortilla chips kry, en jy maak ou nachos, ach man, dit is mos nou koningskos. Maar ek sien in Mexico, in die Mexicaanse staat Michoacan, ek weet nie of ek hom reg uitspel nie, maar dit is so iets. Het hulle, baie interessante manier gehad om hulle avocado oes te vier. Excuse dat ek nou so'n bietjie val oor my woorde. So, hulle het baie goeie avocado oes gehad, en hulle het elke jaar, ek dink is nou iets soos 15 jaar of so iets, of 12 jaar, ek kan nie onthou nie, maar dis nou die 13 jaar, daar sê, in Tansitaro, 13 jaar wat hulle nou hierdie fees daar hou, dan is dit 4 dag lange fees, en hulle sê, transforms the municipality into a vibrant celebration of its signature export, en dan het wat hulle nou basies gedoen het, 15.000 pond guacamole gemaakt. Dis so 6803,8 min of meer kilogram. So 6300, kom ons noem het 6300 kilogram guacamole wat hulle gemaakt het, en dan gratis uitdeel aan al die families en al die mense wat nou die ding bywoon. Maar ek moet sê, dit lyk vir my na een lekker feest en kleurvol en dis een redelike groot bak wat hierdie guacamole ook nogal in maak.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

Jansen. Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio-advertenties verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio-advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-talk.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

Die Pompies met Jakkels dans vanaand. Right, paar interessante dinge het gebeur op hierdie dag in die geskiedenis en dis my altyd interessant hoe daar met sekere dae kan jy amper 'n patroon sien deur die geskiedenis en dit is half asof die tema van vandag in die geskiedenis bietjie vurig is. So ek het 'n paar goed uitgelig wat regtig uitstaan, wat vurig is en insluitend 'n fliek wat niks met vuur te doen het nie, maar is 'n vurige fliek. Ok, 1752 op hierdie dag, die derde groot brand in Moskou vind plaas in 2 weke. Derde brand in 2 weke en 1/3 van die stad is vernietig. 1795, brand vernietig 1/3 van Kopenhagen, wat 18.000 mense beseer laat. 1816, 25 cm sneeuval in New England, en dis deel van 'n jaar sonder somer, wat gevolg het op die uitbarsting van Mount Tambora in Indonesië. Dan 1882, die elektriese strykyster word gepatenteer deur New Yorkse uitvinder Henry W. Seeley. Die ding weeg amper 6 kg en is baie stadig om warm te word. 1889, groot brand in Seattle vernietig 25 blokke in die middestad, 25 stadsblokke. En op hierdie dag in 2008, die vurige animasiefilm met baie goeie rolverdeling, Jack Black, Angelina Jolie, Jackie Chan, Seth Rogen, Lucy Liu, Dustin Hoffman, David Cross, Wayne Knight, die hele klomp ander, natuurlik praat ons van Kung Fu Panda.

0: Voila, made one foot out the door. En op daai noot groet ek jou, mag jy heerlike naweek hê, wees veilig, wees rustig. Tot maandag, geniet hom.
1: 90.1 SFM.

0: Ons het geluister na K391 en Ignite saam met Alan Walker, Julie Bergen en Seung Rhee. Toe het ons geluister na Wit Kasteel met Herinnering en ons het nou net geluister na Wat As deur Ty. Hierso is Noted en 'n liedjie getiteld The Less I Know.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: Britse boyband Take That met Back for Good. Ons gaan nou luister na Park Wild en 'n liedjie getiteld Angels.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Ons eerste boeremusiekliedjie vir die aand was Outa in die lang pad. En toe na dit Robert Palmer met Simply Irresistible. En Waar die golwe val deur Kian Vos was wat ons nou net na geluister. Bietjie terug na die 80s toe. Laat 80s. Hierso is The Fine Young Cannibals, mate. She drives me crazy.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Brendan Piper en Stop die Wêreld en Everywhere deur Fleetwood Mac voor dit en Sorry Marie deur Stef Bos en Len Miller. Nou tyd vir 'n bietjie Sonnekus en Hoog.
1: 90.1 104.1 SFM.
2: Vergewe my as jy opstaan. Ek was nog nooit suggestief. As my woorde sou wegraak,

0: Is op myne.
1: Ja, ek hou wat sommer al drie pikke wyne wil hê. Sommer al drie. Die middelste ene, maar ek dink hy soek eintlik al drie. Chris Reavoorde met Looking for Summer en die Kaapland Boereorkest met die Staatmaker Polka. Nou weer bietjie terug in tyd na die 90's toe. Ace of Base, Always Have and Always Will.
2: SFM, die deel van

0: rustig maak. Adam met plak vas jou hart, Morgan Wallen voor dit met Love Somebody en Sean Miles saam met Carleen Husselman en Vasgebind. Ons gaan nou luister na Eddie Rabbits en I Love a Rainy Night. Natuurlik, dis winter, so ons gaan nou weer 'n paar van daardie aande kry, want dis winter in die, reën in die winter is lekker. Verfrissend, soos dit so kan stel.
1: Jou streekstasie, SFM.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: So het tyd geword vir my om te groet, so vir my Corrie, vir ons gesels weer môre middag tussen 3 en 6. Saam, maar tot dan toe, en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie. En mag jy 'n geseënde, goeie en lekker en rustige Sondag hê.
2: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Jou streekstasie SFM.
1: Ek het gedink ek soek die reën. Ek het gedink ek soek die see. Nie geweet ek gaan het vind in Apoel. Ek het gedink ek soek die reën. Ek het gedink ek soek riviere. Wat loopt tot in die mond.

0: SFM, jou weg deur die wêreld.
1: En as ek jou asem hoor, en jy stil weer een deel van my beet, en die slaap val jou aan, en die reën probeer my red.

naas te koppies koffie. Die lughawe koud en nat. Jou toekoms lê nou in 'n ander land. Hoor, dit breek my hart.

laaste koppies koffie, die lughawe koud en nat. Jou toekoms lê nou in 'n ander land, hoor, dit breek my hart.